0: Kung leftuan, kwanta ura isura sanar na biometrika. Iso tuka naman ul sa ura wanao.
1: Amray ura si sasanji. Alfa Simon manulitra ora ho anao amin'ny iray ora sasany tolakandro.
2: Pour l'amour

Mbole itzana wala tini muziki na pana kanto vayini ya kafi zinao kafi tiki ya jab jab ya nkutiki ya nisa de toye miudu na beba kafi ya mzaftonza wala tina ito mitia. Aha, ndo.